0: به نام آن که هستی را رقم زد. رادیو همراز، روشنی بخش دلهای شما و نوید دهنده آمدن نسیم روح بخش عشق به خانه های شما.
1: همه از خدایی، به سوی خدا بروید.

0: ای عشق، همه بهانه از توست، من خاموشم، این ترانه از توست. کشتی مرا چه بیمه دریاست، طوفان ز تو و کرانه از توست. بی‌طرفان هستم، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما سروران. ایشالا که تنتون سالم و دلتون خوش باشه.
1: منم سلام عرض میکنم خدمتون، ندایی هستم. آرزوی قلبی من شادی شما همتون رو دوست دارم و امیدوارم که تو این 46 دقیقه که در خدمتتون هستیم به شما خوش بگذره با موزیک ها و برنامه متنوعی که براتون آماده کردیم.
0: بله، ایشالا که تمام لحظه های زندگیتون خوش باشید و شاد.
1: بله، اینجا خب دوستان خیلی گرمه، فکر کنم تمام اروپا تقریبا به همین شکل هستش و گرمای خیلی زیادی همه جا رو گرفته. من برای اولین بار سوختن زرد شدن چمنها رو در اتریش من دیدم. تا حالا توی مدت چندین و چند سالی که اینجا بودم همچین اتفاقی نیفتاده بودم. دل آدم میسوزه و تازه میفهمم که چقدر از ته دل تقاضای بارون، آرزوی بارون داریم. و همیشه میگم که توی این چند بیست و اندی سالی که اینجا هستم هیچ وقت آرزویی که یه روز بارون بیاد رو نکرده بودم اینجا، ولی مدت خیلی طولانی هست که آرزو از صمیم قلب آرزو میکنم که بارون بیاد، چون دلم برای درختان میسوزه، دلم برای اون سبزه ها میسوزه، دلم برای چمن ها میسوزه که از بین میرن، دلم برای گلای میسوزه که هر چم آب بهشون میدی خشک میشن.
0: بله، خب هوای گرم طبیعتاً آقای ندایی، وقتی هم که هوا خیلی سرد و برفی میشه اون موقع واقعا آرزوی یه آفتاب گرم و یه هوای،
1: معتقدم یکم باید متعادل باشه، یه باید میبینی که هوا گرما داشته باشه، این وسط هفته خنک باشه بارون بیادش مشکل نیست، آخر هفته خوب باشه. ولی الان در حال حاضر فرق نمیکنه، آخر هفته وسط هفته هر موقع که هستش از صمیم قلب آرزوی بارون میکنم. شب گذشته دیروز عصر یک نم بارون زد تا شب، گفتم خدا رو شکر، ولی یه نمی بود، یعنی تا بیاد بشینه رو هوا خوش شد، یه بخاری بود رو هوا خوش شد.
0: بله، چه خوب هستش یادی بکنیم از عزیزانی که در این گرما و در این روزهای طولانی دارن آخرین روزهای ماه مبارک رمضان رو میگذرونن. انشالله که نماز و طاعات و دعاهای شما مورد قبول حق باشه.
1: بله، خب با این واقعا از صمیم قلب بهشون تبریک میگم که تو این هوای به این گرمی چطور میشه چه اینقدر هم روزه گرفت، هم بیرون رفت، هم تشنگی تحمل کرد. اینا واقعا تحسین دارن، همشون تحسین دارن. انشالله که نماز روزهشون قبول باشه و تبریکات صمیمانه ما رو از همینجا بپذیرید، چون واقعا ایوالله دارین همتون. خب خواهی میتونم اگه موافق باشین شعر زیبایی رو من از آقای کاوه داشت تو اینترنت نگاه میکردم، تو یوتیوب شعر جدیدی رو برای آقای روحانی سرودن، شعر خیلی قشنگی هست. به اتفاق دوستان گوش میکنیم این شعر رو، برمیگردیم مجددا در خدمت عزیزان باشیم.
2: سلام. اون چهار طبقه ای که اومدیم بالا، یه طرف این سه تا پله، یه طرف من می‌خواستم پیشنهاد کنم که آقای عالی پیام شاعرها رو به ترتیب قد صدا کنن اینجا که این میکروفونه هی بالا پایین نره، یواش یواش یا بره بالا یا بیاد پایین، اینم یه روشیه بالاخره. یه بیت از رنجی ابتدا میخونم، بله، و بعد شعر خودم رو تقدیم میکنم. به ناامیدی از این در مرو، امید اینجاست، فزون تر از عدد قفل ها کلید اینجاست. الان عرض میکنم، مرحوم رنجی قفل‌ساز، کلیدساز بود، مغازه‌ای در میدان شاهپور تهران داشت و این بیت بالای تابلوی مغازه‌اش بود. به ناامیدی از این در مرو، امید اینجاست، فزونتر از عدد قفل‌ها کلید اینجاست. من تبریک میگم و خیلی خوشحالم که نه تنها ریشه ها خشک نشده، بلکه ساقه های سبز گل های ارغوانی دادن. متشکرم. البته مهمتر اینه که این گل های ارغوانی عطر و بوی خوبی داشته باشن و دووم خوبی داشته باشن، که اگر اینطور نباشه اون دست هایی که ساقه ها رو آب دادن بلدن ریشه کنشن بکنن.
3: بله، آفرین.
2: شیخ حسن حرفی دارم، اگر که گوش بدی به من. شیخ حسن حرفی دارم اگر که گوش بدی به من. یه باقی تو یه پاستوره که مهموناش میان میرن. تموم باغ پاستور رو 8 ساله که کودش دادن، بیا و تخم گل بپاش، گل به سر وطن بزن. چشم همه به دستته، پیر و جوون و مرد و زن، به پادلاو رو نشکنی، خیلی خطرناک حسن. نگی گرونی به تو چه، نگی تورم به تو چه، نگی که هر کی رفته تو خوشه سوم به تو چه، نگی که نرخ برق و آب و نون گندم به تو چه، نگی که گشنه موندن تمام مردم به تو چه، نگی توی محل ما ارزونیه برای من. به پادلاو رو نشکنی، خیلی خطرناک حسن. تو دور 4 ساله تو رئیس مجلس مالی، رئیس جمهور پرو، نخست وزیر سومالی، یه اسقفی تو واتیکان، کاهن پیر نپالی، یک نفر از مجمع تشخیص کره شمالی، مردگه واسه تسلیت مادرشو بغل نزن. متشکرم. به پادلاو رو نشکنی، خیلی خطرناکه حسن. به روی چشم. تو دور 4 ساله تو رئیس مجلس مالی، رئیس جمهور پرو، نخست وزیر سومالی، یه اسقفی تو واتیکان، کاهن پیر نپالی، یک نفر از مجمع تشخیص کره شمالی، مردگه واسه تسلیت مادرشو بغل نزن. به پادلاو رو نشکنی، خیلی خطرناکه حسن. متشکرم.
3: آقا کاوه، شما میدونی اینجور بیتا خواستار داره، خودت هرچی میخونی تکرار کن.
2: من مدیون میشم شعر رو دوبار بخونم. اگه یه وقت رفتی سفر، چه خارجی چه داخلی، زیادی با خودت نبر، چه همکاری چه فامیلی. اگه یه وقت حرف میزنی، چه روی مبل چه صندلی، حرفای ناجور نزنی، چه از لولو چه از لیلی. به وعده‌هات پشت نکنی، چه با عمل چه با سخن. به پادلاو رو نشکنی، خیلی خطرناک حسن. مأموریت دادی اگه به یک وزیر بیچاره، پیام دوستی ببره پیام دوستی بیاره، نرسیده به آفریقا بهش نگی برکناره. گنبالا گنباش نکنی همونجا توی تیاره، دادن حکم رو هوا اصلا از امروز قدغن. به پادلاو رو نشکنی، خیلی خطرناک حسن. تو این 4 سال کارای خوب خوبی ای کاش بکنی، تا رأی مردم رو بازم تو صندوقا جاش بکنی. نه اینکه با دوز و کلک نونتو تو آش بکنی، تمام کشور رو بخوای صحنه دعواش بکنی. نگی جوونا و یه وطن همه یه مش خاور و خسن. به پادلاو رو نشکنی، خیلی خطرناک حسن. به اسم قهر و آشتی 11 روز خونه نری، بعد ببینیم بوتاک زدی تا از چاوز دل ببری. دل میبری ببر، ولی نه با کارای سرسری، یه کاری کن داد کنیم، نه این که نفرین بخری. کاری کن از خدا نخواهیم که زود بری تو یه کفن. به پادلاو رو نشکنی، خیلی خطرناک حسن. فکر نکنی باید همه صف بکشن پشت درت، فکر نکنی از صبح تا ظهر باید بشن منتظرت. از ساعت چند اینجا این؟ 8؟ 7:30؟ 7؟ فکر نکنی باید همه صف بکشن پشت درت، فکر نکنی از صبح تا ظهر باید بشن منتظرت، فکر نکنی فرشته ها همش میان دور و برت، فکر نکنی مقدسی حال نبینی رو سرت، ترسیده چشما به خدا فکر نکنی اینا خلن، به پادلا رو نشکنی خیلی خطرناک حسن. دیروز دادم به دست تو تموم آب و گلمو، شوخی و جدی گفتمش همینجا حرف دلمو، تو راه مردم باشی اینجا میشنوی ایولمو، اما ازش دور نشی و سر نبری حوصلمو، خلاصه از ما گفتنه نگی کسی نگفت به من، به پادلا رو نشکنی خیلی خطرناک.

0: چند روز پیش عزیزان روزنامه ای رو ورق می زدم، مطلبی چشمم و یعنی به حالتی که بیشتر توجه من رو جلب کرد. گفتم که این مطلب رو روی یه کاغذ یادداشت کنم برای شما عزیزانم بازگو کنم، شاید شما هم خوشتون بیاد. مطلب به این صورت بود: در کوچه پس کوچه های قطار زندگی دنبال خودم میگردم. چند تا جمله های کوتاهی بود، خب یا از بزرگان و یا از نظر اون دوراندیشان و اون کسانی که یه مقداری تجربه های بیشتری داشتن از زندگی. تا توانی ناتوانی را از خود دور کن، جوری عمل کن که کسی جور تو رو نکشه. گم شدیم چون خودمون رو به اون راه زدیم. خسته ام از کارهای انجام نداده. در هر دست یک مشت انگشت تدبیر داری. خودمونیم علت بسیاری از مشکلات، خودمونیم. به فرصت‌های پیش پا افتاده پشت پا نزن. و آخرین جمله این بود که گاهی از خود به تنگ میام و گاهی هم دلم برای خودم تنگ میشه. اینا جملاتی بود که یه مقداری توجه من رو جلب کرد و فکر کردم که گاهی اوقات واقعا یکی از این جمله ها ممکنه شنیدنش ما رو به یه فکری ببره، یه مقداری تعمق بکنیم رو اون چه که انجام دادیم و اون چه که میتونیم در آینده انجام بدیم. چون میدونیم قدمی به سوی گذشته عزیزان نمیتونیم برداریم، ولی خب چقدر خوب هستش همین امروزی که برای ماهای آینده روز گذشته میشه یه مقداری بیشتر و با تدبر بیشتر به زندگیمون نگاه بکنیم و به خودمون و به خواسته هامون، به شادی هامون، به اون چی که باید انجام بدیم و ازش لذت ببریم. خب میبینم مشغول هستید آقای ندایی، دارید
1: سرگرم استخراج اطلاعات هستید، ولی حق با شماست. همه اینها که فرمودین درسته و بهتر هستش که بعضی وقتا اون با اون جامعه که با اون چیزی که اتفاق که الان میفته باش بتونیم کنار بیایم. به مسلمه که گذشته ها از هر چیزی که میشه به یه نحوی استفاده کرد خوب استفاده کرد. همونطوری که الان در ایران شما دارین میبینین، خب رئیس جمهور جدیدی روی کار اومده و باید از گذشته، شعری که قبل از اینکه آهنگ رو گوش بکنیم، شعر از آقای کاوه عزیز داشتیم گوش میکردیم، برای شیخ حسن، برای آقای روحانی خونده بودن و چقدر مطالب جالبی رو ارائه کردن و چقدر مطالب جالبی رو صحبت کردن. ایران در تب و تاب یک اتفاقات خیلی خوبی هستش. امیدوارم که یک انقلابی در انقلاب، منظور از انقلاب که نه اینکه حکومت بخواد عوض بشه، یه انقلابی در درون ایران به وجود بیاد، مردم بتونن به اون آرامشی که میخوان برسن با این تحولی که در ایران به وجود اومده، مردم اون فقر رو که فقری که گریبانگیر مردم هستش به یه نحوی بشه اینها رو جبران کرد. البته خب معجزه نمیشه کرد، یه امر طبیعی هستش و همینقدر ببینیم که یک رئیس جمهوری که روی کار اومده داره کارهای مثبتی رو انجام میده و میره جلو، این خودش یک نوع امیدی هستش. هیچ چیزی معجزه نمیشه. امروز تا فرداش انتظاری نباید داشته باشیم امروز که رئیس جمهور ما سر کار، فردا بگیم خب 4 روز دیگه باید بیکارا سر کار باشن، گرسنه ها سیر شده باشن، همه خب اینا همه باید برنامه‌ریزی میخواد، پایه‌ریزی میخواد، همه اینا چیزایی که ممکنه خب خراب شده باشه دوباره باید بازسازی بشه، دوباره باید جمع و جور بشه. 100% همونطوری که آقای کاوه عزیزم میگفت در پاستور 8 ساله که کود ریختن ولی هنوز تخمی نکاشتن. بهتره که از این کودایی که تالا ریخته شده تخمی کاشته بشه، رشدی بکنه، یه انقلابی در درون این همه مشکلات و مسائلی که مردم از ما باش درگیر بودن، انقلابی در درونم بشه و مردم بتونن کمی با آرامش زندگی بکنن و این اختیار رو یا این کمک رو به رئیس جمهور جدید بکنن که ایشون قدم‌های بهتری ورداره تا بتونه در دوره‌های بعدی بتونه این پایه‌ریزی‌هایی کرده بتونه به موقع به ثمر برسونه. امیدواریم.
0: بله، ما هم تبریک میگیم به آقای روحانی و واقعا مسئله اینجا هستش که درسته که وجود فیزیکی ما در کشور عزیزمون ایران نیست، ولی چشم همه ایرانیان به وطن خودشون هست و ما عزیزانی رو اونجا داریم که واقعا گرامی‌تر از اون هستن، عزیزتر از اونی هستن که حتی بتونن خودشون هم فکر بکنن. به امید آینده واقعا درخشان و موفقیت‌آمیز بیشتر ایران
1: آرزو می‌کنیم از صمیم قلب هممون. و یک مطلبی هم که توی جراید خوندم، درگذشت شاعر بزرگ کرد که آقای شیرکوبی که از پر آوازترین یکی از پر آوازترین شاعر معاصر کرد بود که روز یک شنبه بعد از یک دوره بیماری کوتاه در سن 73 سالگی در حالی که برای معالجه در سوئد به سر مرد در استوکهلم پایتخت این کشور چشم از جهان فرو بست. او متولد 1940 در سلیمانیه کردستان عراق در یک خانواده فرهنگی بوده. شیرکو فرزند قایق بیکست دیگر شاعر به نام کرد هستش، یکی از شعرهایی هست که این روزها هر جا که هر کدوم از کانالهای رادیوی کرد که گوش میکنی شعراشو، من خودم آشنایی باشو نداشتم و این اواخر از بس شعراشو گوش کردم که به یه نحوی علاقمند شدم که ببینم که اصلا کی هستش و تا بیام علاقمند بشم که هستش. روز یک شنبه متاسفانه در اینترنت خوندم که ایشون فوت کردن، خدا رحمتشون کنه، و گفته بودن که بعد از مرگم موسیقی بنوازید گریه نکنید.
0: چه زیبا، بچه با احساس.
1: بله، بعد از مرگشون موسیقی آخه چیز خوبیه، چیز بدی نیستش. خب یه آهنگ دیگه گوش میکنیم، یه آهنگ گیلانی گوش میکنیم، برمیگردیم.

0: خب امیدوارم که همشهری های گیلانی ما از این آهنگ خوششون اومده باشه و لذت برده باشن. این صدای زیبای ناصر مسعودی که یکی از به یاد مانده ترین صداهایی که واقعا میشناسم و صدایی که حتی کسانی که به زبان گیلانی هم تسلط ندارن اینقدر زیباست که دو دل همه جا میشه. شما ببینید بارها برای خیلی ها پیش میاد یه چیزی رو یه آهنگی رو گوش میکنی اصلا آدم متوجه نمیشه ولی فکر میکنه که کلمه به کلمه آهنگ میفهمه. این هم همینطور وقتی خیلی از خواننده‌ها هستن وقتی که میخونن چنان به دل آدم میشینه، چنان تو وجود آدم نفوذ میکنه، آدم فکر میکنه که تمام کلماتش رو مو به اون میفهم، ولی وقتی آهنگ تمام میشه میگه نه هیچیش نفهمید، ولی اون لحظه واقعا ارتباط با آهنگ پیدا کرده. خب این هنر همین هستش به طور کلی. با هنر یکی به نقاشی علاقه منده میره یک نقاشی رو میبینه چنان ارتباط باش برقرار میکنه که باور نکردنی، یا همینطور کارهای دیگه. و اینکه توی خارجم که خارج از ایرانم که داریم ما زندگی میکنیم یا دوستان دیگه دارن زندگی میکنن بارها این مسئله پیش میاد، میریم ناخواسته بعض وقتا میریم کنسرتای رو یا برنامه‌های رو که دعوت میشه، ولی خب به خاطر اینکه ما ایرانی هستیم رو درواسی داریم دیگه، مثلا نه نمیتونیم بگیم که نه من اصلا از این فرم موزیک خوشم نمیاد، ولی چون ما ایرانی هستیم رو درواسی تو خونمون هستش میگیم برای اینکه طرف ناراحت نکنیم میگیم نه و چقدرم به به میکنیم. ولی بعضی وقتا بعضی از این موزیک ها بعضی از این کارها به حدی به دل آدم میشینیم که چقدر خوب شد اومدم و خوب شد بهش نه نگفتم. ولی اینه که ارتباط واقعا با انسان ارتباط های خوبی رو برقرار میکنه و میتونیم ازش لذت ببریم.
1: بله، بنای اون فطرت انسان یه حالت موزون بودنی رو داره و یا یه هماهنگی به قول شما همونطوری که گفتید، و موسیقی بهترین چیزی که میتونه انسان رو به اوج شادی و حتی میتونه به اوج غم برسونه در هر دو حالت.
0: قطعاً همینطوره. شما وقتی که موزیک گوش میکنی میبینی که اگر یک موقع که موسیقی رو که دوست دارین گوش بکنید، خب موسیقی های مزخرف هم زیاد داریم تا ناگفته نمونه، چون میگم که هر کس با شعرها بازی کرده، طرف از خونش در اومده بیرون تا برسه محل کارش، از تاکسی گرفته ایستگاه اتوبوس پیاده شده، یکی به چپ نگاه کرده شعر گفت اونجا، بعد اومده آهنگ کرده و گوش آزار کرده البته. ولی خب موسیقی خیلی زیادی هست. یکی از اتفاقا من همینطور که شما میفرمایید یکی از یک دانشمندایی توی لندن این کارو کردن، اومدن موسیقی رو گذاشتن که مردم موسیقیای یه سری موسیقی خاصی رو گذاشتن که مردم گوش بکنن، بعد در این حال از با دوربین های مخصوص از حالت صورت و از همه چشم و همه اینو فیلم برداری کردن و دقیقا حق با شماست، به یه سری آهنگای چنان چهره غمگین میشه آدم در اوج غم فرو میره، با یه سری از آهنگای چنان چهره شاد میشه آدم در اوج شادی هست، و بعضی از آهنگا چنان بی تفاوت هستش که تو هیچ عکس العملی روی چهره نمیبینی، اصلا چیزی این وجود نداره. اینی که میگن که ارتباط با آهنگ برقرار میکنی کاملا درسته، و با آهنگ میتونی هم گریه بکنی
1: هم بخندی. چند روز پیش آقای ندایی نیک عزیز، واقعا عزیز دل منو که خب میشناسید، این واقعا وقتی که موزیکی رو که دوست داره در نهایت یعنی اوج شادی میکنه، و چند روز پیش من موزیکی رو برای چند دقیقه من دیدم گوش کرد و چنون زیر گریه زد، موزیک بود در اصل، و من دیدم که واقعا به این بچگیش ممکنه نتونه بگه که چه احساسی بهش دست میده از شنیدن این موزیک، و بلافاصله از اون محیطی که بود مجبور شدم خارجش کنم که اون موزیک رو گوش نکنه. و همینطور هم که فرمودید اگه خاطرش باشه چند روز پیش گفتم موزیکی رو به ترکی گوش میکردم و گریه هم گرفت، در صورتی که اصلا نمیفهمیدم چی بوده، و شما فرمودید که خب اون زبان احساس هست که
0: 100% همینطوره. من هم همین شاعر عزیزی که ازش یاد کردیم خدا رحمتشون بکنه، من شعراش خب به زبان کردی هست، خیلی‌هاشون که تقریبا 90% متوجه نمیشم، ولی اینقدر این احساس به آدم منتقل میشه، نفوذ پیدا میکنه که آدم فکر میکنه که واقعا کلمه به کلمه این شعر رو میفهمه. موزیک هم همینطوره. بچه‌ها همینطوری که ما کوتاه داشتیم قبل از اینکه این آهنگ تموم شه صحبت میکردیم، در رابطه با هارد دیسک‌های مغزمون داشتیم صحبت میکردیم، شما فرمودین که خب بچه‌ها هر چی کوچیک سری ضبط میکنن، یاد میگیرن، تو حافظه‌شون نگه میدارن. کاملا درسته، هارد دیسک‌های ما آدمایی که سنمون میره بالاتر اینقدر پاک میشه، روش دوباره نوشته دوباره. میشه بله. دوباره پاک میشه، دوباره روش نوشته میشه. بعضی از سکتورهامون گوشه میمونه که اون خاطرات قبلی هستش که اون یه گوشه های برای خودش ذخیره میشه، ولی خب بپذیریم که هم زمان ما هارد دیسک ها اینقدر قوی و بزرگ نبودن، همین که خب چون حجمش خیلی کم بوده اینقدر روش نوشته شده. الان تو زمانهای جدید هارد دیسک مغز بچه‌ها هم بزرگ شده دیگه، کمتر از ترابایت رو قبول نمی‌کنه. برای همون هم هرچی بنویسن دیگه حالا روشون نوشته نمیشه، هی ذخیره میشه، جا خیلی دارن، ممکنه تا 60 70 80 سالگی هنوز جا داشته باشن بعد شروع کنن به روشون نوشته شدن، ولی ما فقط فرمت نکردیم، هر هی روش نوشتیم. ولی انشالله که همه عزیزان حافظه خوبی داشته باشن، همه از هارد دیسکاشون به خوبی خوب محافظت کرده باشن که اتفاقی براشون نیفتاده باشه.

0: جمله کوتاهی رو چشم بهش خورد از چارلی چاپلین. جمله این هستش که بهتر از دیگران از ما به خاطر اون چه که هستیم متنفر باشن تا به خاطر اون چه که نیستیم دوستمون داشته باشن. این جمله رو آقای الان اگر که دوست داشته باشید، شما نمیدونم چی به فکرتون میرسه. اگر اون چیزی که به خاطر اون چیزی که نیستیم دوستمون داشته باشن، یعنی یه جورایی فیلم بازی کنیم که فکر کنن که
1: ببین بعضی وقتا ما خودمون رو گول میزنیم. خب ما خودمون رو گول میزنیم. خب مسلما دوستای چاپلوس خیلی زیاد وجود دارن، افراد چاپلوس هم خیلی زیاد هستن. قدیما میگفتن هندونه هم خیلی زیر بغل ما میدن، ما خب متاسفانه هندونه زیر بغل خوردن اونم خیلی خوبه. برای همونی که ما سعی میکنیم کاری بکنیم که فکر میکنیم بعض وقتهایی که اطرافیان ما خیلی دوستمون دارن، ولی همیشه همینطور نیست. خیلی هم هستن با ما مخالفن، خیلی هم هستن که دوستمون ندارن، ولی چقدر خوبه اونی که دوستمون ندارن بهمون بگن که دوستمون ندارن. ولی حق کاملا با شماست، اونم درست گفته. و افرادی بعضی وقت خودمون فکر میکنیم که خودمون میخواییم بقبولیم که اطرافیان ما خیلی علاقه مند هستن
0: به ما. و جمله ای رو از ویندایر عقیدش این هستش که راهی به سوی خوشبختی وجود نداره، خوشبختی خود راه راهی که از درون شما آغاز میشه و به کمک توانایی و قابلیت شما در جهان برون تجلی میابد. اینم خوشبختی.
1: بله اینم خوشبختی. خوشبختی خب مسلما خود ما به وجود میاریم، تو خود ما یک امر طبیعی هستش. خیلی ها فکر میکنن که طرف همه چی داره خوشبخت، خب ولی وقتی که میشینی پای در دلش میشینی میبینی همه چی داره ولی هیچ چی نداره، نه خوشبختی داره نه امنیت داره نه آسایش داره.
0: نه.
1: ما انسان ها خوشبختی طبیعتا خودمون در خودمون به وجود میاریم، شروع میکنیم خودمون خوشبخت حس میکنیم زمانی که انتظاراتمون از اون زندگی، از این دنیایی که توش زندگی میکنیم به اندازه‌ای هستش که میتونیم احساس خوشبختی بکنیم.
0: بله در واقع خوشبختی یه حس هستش و نیازی به این نیست که ما حتما بگیم خونمون متراژش چقدر باشه و یا فلان ماشین رو داشته باشیم، فلان شغل رو، یا چقدر درآمد داشته باشیم. گاهی هم میتونیم بگیم خوشبختی دادن یه دلداری کوچیک به کسی که روحیه خودش رو باخته، و یا اینکه حس کنیم حضور خدا رو و اینکه بتونیم واقعا دستی داشته باشیم که دست ناتوانها رو بگیره.
1: به این وقتی شما یه جمله خیلی خوب گفتین، حس کنیم وجود خدا رو. وقتی خدا وجود خدا رو حس بکنیم خیلی کارا میتونیم بکنیم، خیلی کارهایی که هم خودمون رو به آرامش و خوشبختی مثلا هم دیگرون رو میتونیم به آرامش و خوشبختی برسونیم. زمانی هستش که خدا رو حس بکنیم.
0: من.
1: وقتی خدا رو حس میکنیم همه چی حل با یه کلمه. وقتی خدا رو حس میکنیم همه چی حل.
0: بله انشالله که اون قدرت بی نهایت و پرتوان دستای توانای خداوند همیشه پشت و پناه خودتون و عزیزانتون.
1: من بارها خانم طرفان گفتم که اعتقاد هر کس در هر صورت نسبت به مذهب، نسبت به خدا اعتقادات خاصی خودشو داره. هر کس به هر چیزی میتونه اعتقاد داشته باشه. از کسانی بترسید که به هیچ چی اعتقاد نداره، حتی به سنگ.
0: بله
1: اون زمان هستش که این افرادی که باشون برخورد میکنن حتی به سنگ هم اعتقاد ندارن، به نظر من از این افراد باید کاملا دوری کرد. برای کسی که به سنگ هم اعتقاد نداشته به شما هم اعتقاد نداره، به خودش هم اعتقاد نداره. انسان توی این کره خاکی به یه چیزی باید اعتقاد داشته باشه، به هر چیزی که فکر میکنه، به کوه، به دریا، به دشت، به بیا، به هر چیزی که فکر میکنه اعتقاد داشته باشه. انسان بی اعتقاد یعنی مرده، چرخی نمیکنه. بعدش دیگه از این حرفا از این طرف بگذاریم. خوشبختی دوستان واقعا اون چیزی نیستش که ما در ظاهر میبینیم. خوشبختی چیزی هستش که در درون وجود ما انسان ها هستش. سعی نکنیم که با نگاه کردن به اطرافمون که فکر میکنیم خیلی خوشبخت هستن زندگی رو به خودمون زهر بکنیم، یا زندگی رو به خانوادهمون زهر بکنیم که چرا اینطوره، چرا اینطوره. دوستی یه روز برگشت من گفتش که حالا وقت زیادی هم نداریم و تو مدت کوتاه، یه روز برگشت من گفتش که اگه ببین اون کسانی که با من ایران بودن به کجاها رسیدن، 4 تا خونه، 2 تا ویلا، ماشین، اینطور، اگه ما اومدیم چیکار کردیم؟ گفت اینجا خوشبختی، بچهای سالمی داری، خوشبختی، اعصاب داری، روانت درست کار میکنه، به اندازه کافی هم درآمد داری که بتونی زندگی تو خوب بچرخونی، چه میخوای؟ گفت نه اونا، من خیلی از زندگی، ما خیلی از زندگی خیلی گره میکرد، خیلی از زندگی عقب افتادیم و زد یکی از دوستای ایشون یه روزی اومد و به اتفاق هم رفتیم بیرون. ایشون اومد و یکی از پولدارترین افرادهایی که تو ایران زندگی میکنن، ما به اندازه 3-4 ساعتی با هم بودیم. طول این 3-4 ساعت این آدم هیچ گونه آرامشی نداشت، هیچ آرامشی در وجود این آدم نبود، همش فکر میکرد که مالش به باد رفت، اینطوری شد، سریع برگردم، نمیدونم. یعنی یک لحظه این آدم با آرامش نتونست بشینه یه غذا بخوره با ما. بعد به دوست عزیزم گفتم ببینی اینو میگی، تو به این میگی خوشبختی؟ آره. به این نگو خوشبختی.
0: خب متاسفانه این اونجایی هستش که ما میگیم مرغ همسایه قازه.
1: دقیقا همینطوره، کاش قاز بود، اردک هم نیست.
0: اردک هم نیست.
1: خب خانم طرف ما 2 دقیقه فرصت داریم برای خداحافظی، 1 دقیقهش مالش میده درش مال. بسم الله.
0: خب عزیزان ممنونیم از اینی که تا این لحظه با ما بودید. لحظات واقعا زیبایی رو براتون آرزو میکنیم و همینطوری که گفتیم روز جمعه روز عید فطر هست، پیشاپیش بهتون تبریک میگیم و اگر چنانچه در این لحظات واقعا عرفانی و لحظاتی که حضور خدا رو حس میکنید، اگر آسمون دلتون ابری بود و چشاتون بارونی، دعایی هم برای ما بکنید. ما هم شادترین و زیباترین لحظه ها رو برای شما عزیزان آرزو میکنیم و شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.
1: خب من از 1 دقیقه و 20 ثانیه کم به من فرصت دادین، نهایت استفاده رو بکنم. عزیزان تشکراتی که از عزیزان باید بکنم، اینجا بهترین فرصتش هستش و دوستانی که توی این مد از تو 2 هفته اخیر به این ور زحمت کشیدن و خواسته ما رو جواب لبیک گفتن و چند تا از ویدیوها رو که فرستاده بودن و ثابت کردن که مال خودشونه، از همتون ممنون هستیم. لینک های پخش برنامه براتون فرستاده شده و زمان پخش برنامه، لطف بکنید که از اینترنت هم میتونید که این لینک ها رو دنبال بکنید و بتونید این برنامه رو تماشا بکنید زمانی که پخش میشه. فقط زمانی پخش میشه که اون لینک زمانی معتبره که برنامه خودتون پخش میشه. برنامه متاسفانه برنامه دیگر رو نمیتونید تماشا بکنید به خاطر مشکلات فنی که فعلا هست، که نمیتونیم از طریق اینترنت یا از طریق ساتلیت این برنامه رو پخش بکنیم. ولی لطف کنید لینک هاتون رو دنبال بکنید که براتون فرستادیم، 100% از پخش برنامه خودتون لذت میبرید. و اینکه نظراتی که در اتاق برنامه که ازتون پخش شد میتونید همیشه تون لینک دنبال بکنید. درسته فقط یک بار میتونید برنامه‌تون رو تماشا کنید، ولی نظراتتون میتونید دنبال بکنید و ببینید که دوستانی که شنیدن چه داخلی بودن چه خارجی بودن، در اتاق موزیکتون چه نظری دادن و اینکه با هم تبادل حتی میتونید صحبت بکنید، اونجا میتونید با هم تبادل اطلاعات کنید. از همتون خداحافظی میکنم تا هفته آینده. آهنگ بدر تقدیم میکنم به همه عزیزانی که از این هفته تا اون هفته تولدشون هست، تولدتون مبارک، بهتون خوش بگذره.